0: mai e si fatautai ai nei I Hunter Valley ia le iona fafonga mai yaso ia ua tuina mai pelau tai au e le fono lea e tau le Pacific Community Symposiums fono ia e faiala lea I le aso atai au e fatauruina I kene puru ia I le aso tona I le aso tolu o ke topa o kene puru la le faiai le tatou fono lea ia o le aso Se fulu o ki topa le asto na ian sau, ia e faya I Wainu Yomata, Wainu Yomata. Ia o le fono e faya I le aso sfulfitu o ki topa, e faya la le I Taranaki Street, Metotisi I Wellingtone. Wellingtone. Ia ma le aso lufuru tolu o ki topa le aso foreile, ia e faya la le I le Heart South, I le James, St. James Hall. Ia o nei umma fata singa, ia o loo taula mua e le vayanga lea e ta o le fatu ma le I... A2 Union. Ya ole eta ole Pacific Knowing Election 2026 Project. Fono lanea, ya amata mai se fulu tai au e ole lua I le awauli. Se fulu tai au e ole lua I le awauli. Ya onai vaenga I ole aia I la tau speakers, po I la tau le atalanofa apitoe mta upu tau fale le malo, tulanga so I fua malo loina, o awa onga, o ngā luenga. Ya me se foi ia o I la tau elto mai fapitoe me tau tupe. Ya ole me tau tulanga ta mao ainga. Ya mo I la tau e auai, ia ole a faye fisili matali. Ma nei a foi lo auai e te fafonga ia I nei fa moe moe tau. Ya o ila I kene puru le... Ya pe ole te fa longo le singo le kere puru. Ya fa ia fa mo mo le I le aso a taiao. Mo ila to uma ya vano ya mana ya fo ilo to sua tu ya. I le fa mo mo le nei. Ya te yo to of ia tu la po nga fa to no kere puru e fa ia. Ya mo le si le fia. Ana wa fa ilo atu ya. Ya I isi no fuanga o Wellington ne fa tu ia fa mo mo le nei. Matar sfuru tai au, e watu I le lua I le awauli, e faile I puti, ia mata I le aso. Ia, nā rau iet, ia, nisi nā wha moe moe, te wha manatu atu, mo nisi ele isi le fia, fono nei o lo taula muai, ia po le fatu male A2 Union. Ia, e fata wainai, ia lo si le fia le tele o mta upu au ta pena atu, Ya mo fainga palota le tau le Pacific Knowing Election 2026 Project. Ya toi whamanatu atu lewa uma fono ina fai apa hati rumitaka. Uma le pe le fono na fai le heart self. Ya so suru iwa na fai ai. Ya au le fono tai au kene puru I porirua. Asto na ile asto lu oktopa. Aso si furu oktopa le heart self wa inu mata. Ole aso surfitu oktopa I fai Wellington e Taranaki Street Metotisi. Ya maleaso lufur tolu o ke topa e faye il heart south St. James Hall. O I lava e awai, ma wola me no e faye fisi dim tali. Ya malfalo lava faftai, ya to tu natu ile master la fiafi tina Jerry.
1: Faftai.
0: Ya, tina le master le Jerry de la lefi angai ufalo ngom malfalo mo iloto wa musika. Ya tia le wang awe mo lo ulu ituwa yo mo apia e apia la tura wile ele do malfale li fale olo a.
1: Ya. Faftai o nisi na ona ya tatou a fasi silanga ngata fo le ona ya tatou fono ya ele le la mar tatou a nga ya ya awale a nai va enga fa ta u mo tatou pasifika ya ngata ile ya tulanga ya o onga va enga u mana va ya ole tatou te mana o miel tulanga ole tatou a nga ya tu fainga pa lota ya nai ma nai ya wa te lo ya ola ya inisio la tu e la tu te fa li wina le nganga le nganga sa mo ya em fa no so so ni ya mo tatou ya olo telefisili olo fisili ai ia mo ma na ia folu tulanga le e te sawala ia fai lau palota ia lawa e il mala malama li telo vaenga ia ia I na ia tatou funutanga na I la soto na nei ia pe on to mala lau na tu di si foi olo tatou fenga venga
0: malo te ia le ele to e pasia tu le lau sunga le master ole nei ia fi afi
1: le master la ior fali
0: le vole lava mai
1: le vole lava mai
0: pe on to u ia tatou au ole le toza momal a toza momal manu Fetu Samoa. Tau nu ia pia ili aso ono. Fai a ele o le parade, ia po le fafiro inga mali malo, ma tau ulu mga umma. Tau tu ua ele le tato au Samoa ili aso valu. A nga ima le Australia ta pena ima ripo lalang, no no inga. Fo ringa maila I una lau tato au ili aso ngafua. O ala so lua lea luel malanga. Ia, ona ta pena ilo lea, a ila ufua ya mlo mitiafu.